Nu-mi ia de vina, mușrican se lacă vina, vrară de puiga. Da, se pe chiva orehada, eu ala nu-mi ce pe chiva, pe când sunt măzidar de da, se că ne-am dat pe când sunt mai de barbori, pe programul nu-l habricu.